почитати все записане і неізговорення прошнє. Все захвалям наші дружини, послушавці і приятелі Радіо Огнище. Не буде наша церква і наша скупності і краї, кір се лохко роди некай новега. Не буде наша жупніє краї, кір є всако живлення сприєто, і кір се ніхче не бо бав приходності, кер бо ведел, да ні сам. І ко се бомо вернили на пот проти дому, най в нас остане ритм тега романя од Марія к Єзусу, од прошня к захвали, і од приятеля к приятелю. Amen.